0: A ver, feo, ¿qué fue lo que platicó con... ¿qué fue lo que pasó aquí con la suegrita?
1: El yerno. Ajá. Se metió con la suegra.
0: ¿Qué?
2: ¿Cómo? ¿Se metió a comer un helado?
1: No, se metió.
0: ¿Y cómo estaba la suegrita?
1: ¡Ahorita te cuento, papá!
0: ¿La madurita?
1: Aquí sí vale la pena cometer ese pecado tan...
0: ¿qué?
1: Irrundo.
0: No manches. ¿Tan qué?
1: Irrundo.
0: Irrundo.
1: No sé qué quiere decir, pero se oyó muy raro. Es un pecado irrundo meterse.
3: Pero eres, okay, eres un irrundo.
1: No, ahí te va.
2: Dos irrundos.
1: La suegra está más buena que la hija.
0: No, hombre.
1: Ay, ahorita te cuento.
4: Ay, mamá. Hay gente que empieza el día meditando.
5: Oh. Y otros aquí escuchando puro mitote.
6: Elige sabiamente, güey.
7: Tú sabrás.
5: El bueno, la mala y el feo. Puro show.
8: Cuando sufres una lesión por negligencia, necesitas una firma de abogados que luche por ti. Morgan & Morgan es la firma de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,100 abogados en todo el país y más de 30,000 millones de dólares recuperados para sus clientes. Lesionado, con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo y tú no pagas nada si no ganas. Llama en este momento al 800-200-1212, 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
9: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920. Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varía según cada caso.
10: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
11: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
12: 9639. Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Soy la China de 96.9 La Caliente y te quiero invitar para que me acompañes este sábado de 2 a 4 de la tarde en Bakersfield La Cura. Estaremos regalando mochilas para el regreso a clases. Si andas buscando un auto usado, aquí los hay desde 5,495. Bakersfield La Cura cuenta con una gran selección de autos usados de calidad. Tendremos premios y mucha diversión. Además, la entrega gratuita de mochilas hasta agotar existencias. Recuerda, este sábado de 2 a 4 de la tarde en Bakersfield La Cura, 5200 Gasoline Alley Drive, en el Bakersfield Auto Mall. Te invita 96.9 La Caliente.
13: Julio Insurance les ofrece los seguros de auto más económicos de Bakersfield, con cero de entre y ahora con servicios del DMV al instante. Julio Insurance.
14: Desde los estudios de Julio Insurance. Más música.